Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. U okviru planskih aktivnosti usmjerenih na unapređenje stanje sigurnosti u saobraćaju, policijska stanica Bihać, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, provodi preventivne aktivnosti tokom redovne kontrole učesnika u saobraćaju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić donio je odluke o proglašenju 4. i 11. jula Danima žalosti na području Brčkog distrikta. Općinski sud Zenica 10. jula razmatra prijedlog o uvođenju vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da sve strane koje učestvuju u pregovorima o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije gube strpljenje. U Grčkoj napadi zapaljivim bombama na političare

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. U okviru planskih aktivnosti usmjerenih na unapređenje stanje sigurnosti u saobraćaju, policijska stanica Bihać, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, provodi preventivne aktivnosti tokom redovne kontrole učesnika u saobraćaju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić donio je odluke o proglašenju 4. i 11. jula Danima žalosti na području Brčkog distrikta. Općinski sud Zenica 10. jula razmatra prijedlog o uvođenju vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da sve strane koje učestvuju u pregovorima o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije gube strpljenje. U Grčkoj napadi zapaljivim bombama na političare, jedna osoba poginula.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.